0: Võta kasvõi 7 meie nalja endale, me oleme ikkagi vabariigi kõige parem punt, sellepärast, et meil on niivõrd kaunid näod.
1: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

0: se se tiipukkine kukekene kohe saatuttavaks Elmar koos või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

kätte jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu taob? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb

tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on 7 hommikul, rõõm, et oled ärganud, on reedene päev 29. mai. Maikuu viimane reede algas siin Tallinna kohal pilvitu taeva ja päikese paistega. Loodan, et ka sul on ilus ilm ja varahommikul tuju hea, sest on ju lõpuks kätte jõudnud reede. Nädala vahetus on täidetud meeletult pika ürituste kavaga. Ei teaks ise ka, mida valida, sest siin maikuu viimasel nädala vahetusel siis tõesti toimub nii palju. Mõned siis välja paistvad üritused kindlasti proovin ka sulle siin ära selgitada. Aga olgu siis selleks toidu täna Pärnus, võimlemispidu, perepäev või kontsertid. Reede ikkagi vajab siin keskendumist hommiku alguses, et viimasele siis töönädalale anda ikkagi kiire start ja kindlasti tööasjad kõik ära teha, et saaks hakata siis nautlema. Et päev läheks kiiremini, sellekski olen ju mina siin hommikul sulle seltsiks. No mis veel reede peal täna terendab? Täna selgub Eesti korvpalli meister ja spordis toimub täna veel. Öösel algas ralli Jaapanis ja jätkub ka jäähokki MM. Korraldajad muidugi jäähokki MM-iga on muutnud poolfinaalide algusaegasid, aga ära heitu, hoian siin kõigega kursis. Viimast päeva saab osaleda Swedbanki mündi kampaanias ära unusta, et veel täna siis saavad Swedbanki erakliendid tuua euromünte panga esindusse ning kanda need tasuta oma kontole. Kaitseliit aga laseb täna koostöös transportiametiga õhku Virtsu tuletorni, mis on muutunud varisemisohtlikuks ja tuleb nii nii ära lammutada. Ja tuletorn lastakse siis õhku täna kella 12 paiku keskpäeval ning sündmus saab jälgida otseülekandena Postimehe vahendusel. Ja reservväelaste nädal toob juba mitmeid sündmusi, ka sellest hoian siis pilku peal ja jagan sinuga. Ja kõigest sellest sinu reede hommikus, nii et püsi hea muusika lainel.

0: toredat reede hommikut, 7.08 näitab kell ilmast ka. Tundub, et hetkel küll vähemalt tunni vältel kusagil ühtegi vihmapilve ei kogune, küll aga päeva peale lubatakse ikkagi hoovihma. Ja Lääne-Eestis on ilma küll muutlik, kuid lubatud, et reede on sajuta. Ja tuul jätkuvalt tugev ikka, loodetuul 5-12, puhangutiga kuni 17 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 11-17 kraadi. Praegusel hetkel 8 mõõdetud Jõgeval, Türil, Paides, 9 Räpinas, Viljandis, Otepääl, plus 9 ka Põlvas, Tartus, 10 kraadi Kundas ja Tallinnas ning 10 kraadi ka Rakveres ja 11 Haapsalus, Kuressaares ja Pärnus.
1: Elmari kuld.

0: kell on 7:18 hommikul, vaatame, mis päev on. 29. mai. Ajaloos vaadates tagasi on aastal 1930 selline pidulik sündmus toimunud, kus avati Rakvere staadion. 1939, aga tänasel kuupäeval Eestis toimus autode ja mootorrataste esimene kolmepäeva sõit. Võistlus algas Tallinnast, kulges läbi kõikide mandri Eesti linnade ja lõppes taas Tallinnas, kokku läbiti toona 1224 kilometrit. No seda rallisõitu tegelikult jagub tänasesse reedesse ka veel, kindlasti hoian kõigega kursis. Aga aastasse 1999 ja 29. mail Iisraelis Jeruusalemmas toimus Eurovisiooni lauluvõistlus ja Evelyn Samuel ja viiuldaja Camille saavutasid lauluga Diamond of Night kuuenda koha. Täna on aga koht mitmel päeval kalendriaknas, tähistatakse rahvusvahelist ÜRO rahuvalvajate päeva ja täna ka rahvusvaheline Mount Everesti päev. Saad ehk kaasa mõelda, kus on sinu kõrgeim tipp, mida oled vallutanud. Täna on ka kuuma ilma teadvustamise päev, arvan, et siin vast mõeldud ikka neid, kes kuulavad Eestist kaugemal ja on märgitud kalendrisse, et pane oma padi külmikusse päev. Täna ka tähtis päev nendel, kellel uus aastaring täis saanud ja tähistavad sünnipäeva. Ja nende hulgas Eesti kirgejustiklane Grete Griffin. Sünnipäeva tähistab ka telehommiku peatoimetaja Kajar Kase. Sünnipäevalaste hulgas inglise poplaulja Melanie P. ansambli Spice Girls Melanie Brown siis tänane sünnipäeva laps. Ja Itaalia jalgpallitreener Roberto Di Matteo ka sünnipäeva tähistab, nii ka Eesti ooperilaulja Jassi Saharov. Ja Latoya Jackson, kui sa veel filmi Michael vaatama kinno pole jõudnud, mine vaata ikka. Latoya Jacksoni roll oli seal täidetud, Janet Jacksonile pakuti ka võimalust filmis osaleda ja lasta enda siis kirjutada filmi sisse, aga ta keeldus viisakalt ja seda kinnitas ka tema õde Latoya Jackson filmi esilinastusel. Aga õnne kõigile tähtpäevalistele. Tulgu siis sul ka reede, ikka tore ja elu olgu kui filmis. Ja täna on ka uue muusika reede. Täna on see päev, kui uue laulu andis välja Koit Toome ja uue albumiga rõõmustab ka Willie Nelson. Varsti ka sellest.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: ulatuslik ning veelgi vähem ollakse teadlikud, et selle nõude rikkumise eest võib saada kuni 400 eurose trahvi. Uuringu andmetel ei kasuta kaugliini bussides turvavööd üldse või kasutab seda harva 22% eestlastest. Eesti valitsus kiitis heaks eelnõude, mis laiendavad pankade õigusi ja muudavad pensionisüsteemi. Pankadel lubatakse edaspidi pettuse kahtlusega makset peatada ja infot vahetada, et kiiremini finantskuritegusi tõkestada. Teise pensionisambaga taasliitumise aeg lüheneb, aga 10 aastalt 5 aastale ning enne pensioni ka sambast raha välja võtta osaliselt. Muudatused peaksid plaanide kohaselt jõustuma järgmise aasta novembris. Tallinna linnavolikogu võitis eile istungil vastu määruse, millega kehtestatakse koduse lapse toetamise kord. Alates 1. septembris saavad toetust taotleda Tallinna pered, kelle pooleteise kuni 3-aastane laps kasvab kodusega käimunitsipaal lasteaias või hoius ning kelle eest ei maksta lapsehoiu teenuse toetust. Toetuse suurus on kuni 250 eurot kuus lapse kohta. USA rahandusministeerium kaalub plaani trükkida riigi 250. aastapäevaks selle tähistamiseks president Donald Trumpi foto 250 dollarilisele raha tähele. See nõuaks föderaalseaduse muutmist. Seaduseelnõu vastuvõtmise korral oleks Trump esimene elav inimene USA's dollaril pärast aastast 1866. Täna selgub Eesti korvpalli meister. 3 võiduni peetava seeria otsustavas 5. finaalis võõrustab 11-aastaste tiitli põuda lõpetada sooviv Tartu Ülikool Max ja Moritse valitsevad tšempionid Kalev Kraamat. Postimees vahendab kell 7 õhtul algavat lahingut otseblogis. Ilm on täna pilvine ja lubatakse päeva peale küll hoovihma. Hetkel jätkame aga seda reedet sajuta. Soojakraadid jäävad 11-17 graadi vahele. Praegu 7:30 hommikul on mõõdetud Otepääl ja Valgas 8 graadi, 9 praegu Tartus Mustvees Jõhvis, 10 graadi Tallinnas ja Rakveres ning 11 Kuressaares.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Elmari kuld.

Tore, et oled üleval, ega roolis olles vast teisiti saakski. Kell on 7.43 ja infote liiklejale. Tallinnas meenutan, et järgmisel teisipäeval, 2. juunil muudetakse liikluskorraldus Tallinnas Paldiski maantel hipodroomi kõrval remonditaval teelõigul. Liiklejatel tuleb siis arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema aja kuluga ja miks järgmisel teisipäeval, sest esmaspäev poleks selliseks suureks muudatuseks õige päev. Praegu siin reedes kulged teel olles väga mõnusalt, suuremaid ummikuid veel ei ole ei Tallinnas ega ka Tartus. Aga maanteel, kui rooli keerad, siis teadmiseks Harju maakonnas Riisipere Vasalemma 8. kilomeetril on piirdetööde tõttu kiirus piiratud 50 km tunnis ja üks sõidusuund on suletud. Harju maakonnas Vaidaurge teel kilomeetritel 12-16 Tuhale Tammiku vahel suletakse teelõik Kose rahvaralli tõttu. Ümber sõit on Oru valla, Oru ja Tallinna-Tartu Võru Luhamaa tee kaudu. Ja Võru maakonnas Pindi Verijärve teel kilomeetritel 5-13 Pässa ja Verijärve vahel on tööde ajal kiirus seal piiratud 30 km tunnis ja üks sõidusuund suletud. Kui sul veel pikalt kilomeetreid on läbida ja selleks, et sul igav poleks, arva ära tänane vastus hommikumängus. Liitu finaalmänguga auhinnaks on Taab Raadio Veste, mille täna välja lousime. Finaalis on juba Mikk, Karin, Kristiina ja Lasse. Sina oled vaid puudu, arva ära, kes esitab ja mis looga tegu on.

0: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulajale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7-10. Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Järgne ravimireklaam.
3: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
2: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendit. Olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Elmari.

Kell on 7.49. Vaatame üle ka, mis siis trendid, millest räägitakse. No täna on uue muusika reede, taas ühinenud alternatiiv rocki bänd Dogstar, kus bassil mängib näitleja Keanu Reeves, teatas oma uuest albumist All In Now, mis on bändi teine LP pärast 2 aastakümne pikkust pausi ja aastal 2023 taas ühinemist. 4. stuudioalbum ilmub täna. Ja The Boys of Dungeon Lane pole mitte ainult Pauli esimene uus soolalbum enam kui 5 aasta jooksul albumiga, siis on tegelikult kõige rohkem saanud ta siis tähelepanu, sellepärast ka, et väga haruldane kogumik paljastavatest pilgu heitudest seni jagamata mälestustesse koos mõnede inspireeritud armastuslauludega. Ja siin albumiga The Boys of Dungeon Lane pööratakse pilk sisse poole meenutades kujunemisaastaid, mis kujundasid siis popkultuuri alustalasid. Ja The Boys of Dungeon Lane siis täna ka on välja tulnud. Ja kui Toome jagas sotsiaalmeedias uudist, et fännidel on põhjust reedet oodata ja värske lugu on väljas, kannab pealkirja Ma põgenen ja veel muidugi muusikast täna avaldab Andreas Poom ka oma lühialbumi Close Marks. Ja veel muidugi oodata ka uut singlit, ansamblit Sadu ja muusikavideoga koos see ilmub ja kannab pealkirja Põud. Aga tuua kantri kuulajatele tuntud staar Willie Nelsonil ilmus Dream Chaser. Uus album on Ameerika laul ja laulukirjutaja Willie Nelsoni 79. solo stuudioalbum. Album ilmus 6 aega pärast Nelsoni 93. sünnipäeva, nii et õnne soovid. Lähevad siis nüüd kantri staarile tema uue albumi ilmumise puhul ja võiks isegi natukene kuulata ka, kuidas see lugu kõlab.

0: Willie Nelson Dream Chaser 79. album täna ilmus. Aga kui Euroopa sel nädalal kuumalaine käes vaevleb, unistavad paljud juba rannapuhkusest ka siin Eestis. Aga kui üldse terves Euroopas valida kõige ilusamat paremat randa, siis on European Best Destination oma igaastase Euroopa parimate randade edetabeli koostanud ning tänavuseks võitjaks osutus Portugali edelarannikul asuv Praia de Monte Clerico. Kui võimalik, saad külastada.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari kuld. Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, hea tärkamist. Kohe minuti pärast ongi kell juba 8 hommikul. Tuuline, kuid päikest pakkuv reede jätkub. Veel on ka tähti ja sadu siin hommikus. Peagi räägin sulle ka, millega üllatab siin reedes ansambel sadu. Ja tähtedest rääkides siis Miley Cyrus on saanud endale Hollywoodi kuulsuste tänaval oma nimelise tähe. Ja loomulikult on laulja seda väärt ka pakkudes kahe dekaadi vältel nii palju häid muusikalisi etteasteid. Kindlasti on tänane reedene tähtsündmus ka see, et saame peagi selgemaks, kes võidab täna reedel endale uue Taab raadio, mille on Oomi pood välja pannud. Viie finalisti vahel läheb mäng käima kell 8.45. Tähtsates sündmustest ka veel nädala vahetusel ja neid on oi kui palju. Üks neist on ka muidugi reservväelaste nädal, mis algab pühapäevaga. Kõigest kindlasti lähemalt, nii ka räägin sulle värvidest. Hommikul peaks selguma näiteks, kuhu tõmmatakse üles sinine lipp ja kuuled ka, mis värvid trendivad siin kevades. Ja räägin ka sellest, kes üllatas ikka väga kelmikate tossudega. Nüüd aga jagan sulle, millist valgust ja milliseid varje pakub tänane kevadpäev.
0: Elmari kuld.

0: kell on 8:03 minutit ilmast nüüd lähemalt. Pilvine ilm, aga pilve tagant ka palju päikest näha on ja kohati võib olla ka hoovihma võimalust. Lääne-Eestis on aga kindlasti ees ootamas sajuta reede. Sooja tuleb täna 11-17 graadi, jätkub ka tugevam tuul. Praegu Narvas Viljandis 9 ning Tartuski 9 graadi sooja ja 10 graadi Rakveres, 11 Tallinnas ja 11 graadiga Kuressaares, plus 13 praegu on Pärnus. Kui vaadata praegu nende poole, kes maanteel liiklevad, teada siis on, et üle Eesti praegu on maanteed kuivad ja teeolud on väga head ja lähima tunni jooksul kindlasti kusagil sademeid oodata ei ole, nii et on liikumine päris mugav ja mõnus. Tallinna tänavatele vaadates ainukene ummik, mida praegu märkan, on siin Gonsiori tänaval ja natukene siis Virukeskuse kõrvalt ka Laikmaa näitab pikemat autode rivi Tartus, aga Narva maanteel seda siis kuni ringke teeni välja. Ja sulle, kes liikled läbi veeteede, siis tead, Laaksaare Piirissaare liinil sõidab kuni siis juuni keskpaigani asenduslaev ja kannab see nime reisilaev Hilari ja seda 14. juunini välja. Vedusid korraldav Kihnu veeteed juhib seal tähelepanu, et reisilaev Hilari mahutab kuni 30 reisijat ning autovedu ei toimu.
1: Elmari kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 8.14, reede hommik ja nagu reede kõik ka, on meil täna suur finaalmäng hommikumängus. Saad endale võita uue Taab Raadio Veste, omipood.ee lehelt näed, milline see tänapäevane Taab Raadio välja näeb. Saad sinna oma lemmikanaleid salvestada, kuulata FM raadioid kui ka digiraadioid ja ühendada seda ka oma seadmetega. Mis kõige toredam on, pakub tõesti väga kvaliteetset heli ja mõnusat bassi soundi pakub siis see subwoofer, mis on sinna kaasa lisatud ja kogu selle raadio siis eripäradega ja toredusega saad tutvuda, kui vaatad Oomi poe lehelt ka järgi, milline Taab Plus raadio veste välja näeb. Ja ühendab endast tõesti võimsat heli, mitmekülgset ühenduvust ja väga mugavad funksioonid on. Ning näeb ka väga kena välja selline ilusa tumeda puiduga ääristatud ja kes endale täna küll sellise raadio võidab, selgub juba peagi. Finaalis on praegu juba Lasse, Mikk ja Karin ja Kristiina ja võibolla ka sina liitud finaalmängu, sest kõigi viie õigesti vastanute vahel loosime selle raadio peagi välja. Aga nüüd viies finalist on puudu ja peaks selleks ära arvama, mis looga tegu on ja kes esitab. Ole valmis kindlasti siis telefoni haarama selle hetkel, kui siin hommikumängu kutsun, praegu saad natukene veel mõtlema jääda. Taab raadioid oleme siit saatnud hommikust nii Saaremaale kui ka näiteks Märjamaale ja eelmisel reedel läks võite Tartusse, kuhu sel korral selgub juba hommikumängus. Nüüd aga kell 8.16 ja jätan mõtlema, mis lugu see olla võiks. Ole valmis helistama.
0: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Taab Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.

0: 5 minutit pärast saab kell 8:30 hommikul. Nüüd aga vaatame, mida kirjutavad lehed. Euroopa Komisjon määras eile Temule digiteenuste määruse alusel 200 miljoni euro suuruse trahvi. Ettevõtte ei suutnud hoolikalt tuvastada, analüüsida ja hinnata oma platvormil pakutavate ebaseaduslike toodete süsteemseid riske ja sellest tulenevalt kahju Euroopa Liidu tarbijatele. Komisjoni käsutuses olevad tõendid näitavad, et Euroopa Liidu tarbijatele Temus müüdavate toodete hulgas on väga tõenäoliselt selliseid, mis on ebaseaduslikud. Swedbanki uuringus selgus, et noorte huvi esimese kodu ostmise vastu on tõusnud. Swedbanki statistika kohaselt moodustavad kuni 30-aastased noored ligikaudu veerandi kõikidest kodulaenu võtjatest. 40% noortest soetavad kodu enne aastat 2000 ehitatud majades. 36% aga majadesse, mis on valminud aastatel 2000-2023 ning 24% noortest ostab kodu päris uude korterisse. Swedbanki andmetel jääb noorte võetud kodulaen keskmiselt 140 000 euro juurde. Üle pikkade aastate lehvib Pühajärve rannas taas sinilipp. Pühajärve rand on Eestis ainukene järverand. Kui rannale või väikesadamal on antud sinilipp, siis on seal kvaliteetne vesi, rand on puhas ja koristatud ja seal on turvaline ning võimalik on kasutada ka puhast joogivett. Seega on tegemist kvaliteedi märgisega. USA rahandusministeerium kaalub plaani trükkida riigi 250. aastapäeva tähistamiseks president Donald Trumpi foto 250 dollarilisele rahatähele. See nõuaks föderaalseaduse muutmist. Seaduseelnõu vastuvõtmise korral oleks Trump esimene elav inimene USA dollaril pärast aastat 1866. Pühapäeval algusega kell 12 toimub Tallinna vanalinnas Harju tänava haljasalal esimene Soome-Eesti heegeldusmaraton, kus saavad osaleda kõik heegeldamishuvilised. Eelnevad oskused pole olulised, kõik vajalikud vahendid on koha peal olemas. Maraton eesmärk on koondada rekordarv inimesi heegeldama ja valmive tekk sümboliseerib Soome ja Eesti koostööd ning ühist tuleviku ja selle kallal nokitsemist. Sveitsis toimuvatel jäähoki maailmameistri võistlustel selgitati eile kõik 4 poolfinalisti välja. Õhtustes kohtumistes tagasid pääsu 4 parema sekka Norra ja Sveits. Homme siis peetakse poolfinaale vastamisi Sveits Norra ning Kanada Soome ja homme algab Sveitsi Norra mäng kell 16:20 ja kell 9 õhtul on vastamisi Kanada Soome. Saad neid mänge vaadata ikka tuua 5 telekanalite vahendusel ja nii ka kanal 7. Ilm on täna pilvine, küll aga pilve tagant jagub ka päikest ja hetkel vähemalt ei ole vihma võimalustki lähima tunni jooksul ja kindel ka see, et Lääne-Eestis jätkub sajuta reede. Jätkub ka tugevam tuul, mis alles õhtuks vaibub, sooja pakutakse 11-17 kraadi. Praegu on 10 kraadi Räpinas Viljandis, 11 Tallinnas Rakveres, plus 11 ka Tartus ja Kuressaares ning 12 kraadi Paides.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Elmari kuld.

0: kell on 8:40, alustame nüüd hommikumänguga. Täna väga eriline reede, sest finaalmäng on. Ja siin reede puhul on eriline see, et finaalis on 4 Tallinna mängijat. Kas nüüd 5 finalist lisandub kusagilt mujalt, eks ta kuulda ole, aga hetkel tean, et Lasse, kes kuulab Tuua raadiot, mängib siis ka Karin, kes My Hits Dance'i hommiku muusika valikuga siis oma päeva alustab. Ja ka Mikk Tallinnast mängib, kes ei teadnud paraku, mis raadiojaama ta kuulab, sest toona, kui ta kaasa mängis, oli tal ju rendi auto. Ja Kristiina Haaberstist Tuua Party kuulaja ning keegi täna lisandub veel, aga enne seda kuuleme tänast küsimust, mis looga tegu on. on number ja kuuleme, kes esimesena jõudis liinile. Hallo, kes seal pool?
1: Tere.
0: Tere.
1: Kes... Oliver.
0: Oliver, kus kandist mängid?
1: Kuidas?
0: Kus kandist Oliver mängib?
1: Kus kandist mängin? Keset maanteed.
0: kuhu suunas teil oled? Kuhu peaksid jõudma?
1: Suunas Haapsalu poole.
0: Oho, seal on väga hästi täna. Ei tule mingit vihma, nii vähemalt lubati Lääne-Eestisse. Nii et sajuta päev, sellepärast sõidatki sinna. Kuulsid, et...
1: Jah.
0: Okei. Oliver, aga nüüd täna on ju Mount Everesti päev. Kus on sinu kõige kõrgem tipp, mille oled vallutanud? Oled kusagil kõrgel käinud?
1: Ei ole nii kõrgel kuskil mägedes käinud. Aga olen küll mägede juures käinud, aga ja, no mägedes ka kuskil sõitud, aga pigem ja ma ei oska kõrgusi niimoodi öelda peast.
0: Aga
1: mägironi ei ole.
0: Kui kodu juures peaks kõige kõrgema koha peale minema, kas sa liiaksid selle?
1: No siis on kodu juures kõige kõrgem koht, siis tõenäoliselt Tallinnas kuskil seal Mustamäel vanakal äkki või?
0: Okei. Aga nüüd vaatame, kuidas sul tegelikult saab olema siin mängus, kui kõrge võidu võtad, et nüüd oled 5. finalist, kui ära arvad, mis looga tegu on?
1: Miley Cyrus, Flowers.
0: Õige vastus, Oliver, jaa, niimoodi väga sujuvalt suunaga Haapsalu poole on siin nüüd finaali kohta võetud. Nüüd on kokku teid 5 tükki ja ole siis palun ka Fortunaks, et vali üks number. Ühest viieni. Ma ei ütle, mis numbri all Oliver praegu on, aga vali üks number ühest viieni välja.
1: No ma ütlen 3.
0: 3 ja siin paraku läks mööda Oliver, see võit, aga said siis õnnelikuks teha Karini Tallinnast, kes kuulab My Hits Dance'i raadiot ja kindlasti rõõmustab, et saab sinna tulevasse kasvuhoond endale siis uue raadio. Oliver, no vähemalt tegid kellegi päeva väga toredaks ja kuidas siis päev edasi läheb sul? Jõuad tööle?
1: No, ma arvan, et ma arvan, et rõõmsalt läheb ilusalt.
0: Ja mis nädalavahet sul teed?
1: Puhkan, peregamu tõenäoliselt.
0: Väga hästi, head plaanid sul, nii et toredad kohale jõudmist ja aitäh, et mängisid. Kas Tuua raadio lainel või kus hetkel muusikat naudid?
1: Tuua raadio ikka,
0: Nii et aitäh sulle ja toredad nädalavahetust
1: ja,
0: veel kord.
1: Jõudse päeva,
0: Aitäh kõigile, kes mängus osalesid, nii ka tegelikult praegu Fortunaks olnud Oliverile, kes paraku küll numbrialt 2 mängis, aga valis võiduks 3 ja Karin Tallinnast My Hits Dance kuulaja kindlasti juba rõõmustab. Aitäh kõigile teistele finalistidele ka ja ühe korra järgmisel nädalal mängime veel. Sellepärast, et kes ei tahaks endal ikkagi juhi uut taab raadiot, et saaks juba digiraadiot ka hommikul kodust kuulata. Nüüd aga head ärkamist sulle, 8:44 on kell.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala. Lihtsalt Thermacell.
3: Kari, mida sa Nelli pesaga teed?
4: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
3: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
4: Red Bull Soapbox Race'i Tallinna lauluväljakul.
3: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
4: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
6: Elmari Kuld.

10 minuti pärast saab kell 9 hommikul, vaatame, millest räägitakse, mis trendib. Paavst Leo on saatunud siis tähelepanu keskmesse pärast seda, kui internetis hakkas levima kaader Vatikani dokumentaalist Leone Aruma, kus on näha teda oma valges rüüs ja haruldaste jalanõudega. Tossu kogukond tuvastas väga kiiresti, et paavsti jalas on tõenäoliselt Nike franchise Low Plus mudel, mis on aastast 1970 ja kuni 1980, kui seda siis turule toodi ja tegelikult tennise jalanõu näol, mida anti ka uuesti välja aastatel 2000. Nii et jätkuvalt rõhutan, et kõik, mis trendis aastal 2000 on täiega moes ja tagasi, seda teab isegi paavst. Aga mis värvid trendivad siin kevades enim? No või kollane, see on ilmselt kevade kõige suurem värvitrend. Ja Bojengi roosa, selline pehme roosa, romantiline naiselik, kannavad praegu näiteks Dua Lipa ja Olivia Rodrigo seda värvi. Ja kirsi punane, burgundia, tugev punane jätkuvalt moes on, kasutatakse palju aksessuaarides, ka kingades. Ja kohvi pruun, selline kreemias pruun toon on väga hea valik, üks suuremaid tagasihoidliku, nii-öelda tagasihoidliku luksuse ja rikkuse värv on siis pruun. Täna on ka uue muusika reede. Tuua country kuulaja tuntud staar Willie Nelson ilmus tal album Dream Chaser. See on Ameerika lauli laulukirjutaja 79. Soolo stuudioalbum. Ilmus see kuu aega tegelikult pärast Nelsoni 93. Sünnipäeva. Täna ilmub Paul McCartney album The Boys of Dungeon Lane ja muidugi see on siis tema sini kõige introspektiivsem album, mis võib kuulaja tagasi sinna, kus kõik algus. Ja alguse sai ja kus siis kõik algas. Aga täna ilmus ansamblil sadu, singel ja muusikavideo Põud ja tänavustel Eesti muusika auhindadel puhta vuugi teinud aasta ansambli tiitli napsanud alternatiivbänd sadu toob siis kuulajateni ka uue värske loo koos videoga ja kõlab see tegelikult sulle nii.

0: sellised noodid siis uuelt värskelt Põud loolt, mida saad ka siis sadu sotsiaalmeediast kindlasti leida ja kuulata neid uut muusikavideotki vaadata. Aga nüüd My Hitsi Rocki kuulajale tore ka teada seda, et taas ühinenud alternatiiv Rocki bänd Dogstar, kus bassi mängib Keanu Reeves, teatas kuuest albumist All in Now ja nüüd siis on bändile neljas stuudioalbum täna väljas.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari kuld. Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud täpselt 9 hommikul ja sajutav päikeseline reede jätkub. Kuhu iganes teel oled, vaatame kindlasti, mida pakuvad teeolud siin reedeses hommikus liiklejale. Aga jagan sulle infot, et tunnustamaks Eesti riigikaitse põhijõudu, ehk meie ligi 100 000 reservväelast, korraldab siis Kaitseministeerium selle aastal 3. Korda reservväelaste nädalat. Algab see nädal pühapäevaga peale, kestab 7. juunini välja ja et meie julgeolek ja riigikaitse tuginevad siis suuresti meie reservväelaste vankumatule tahtele, mängib sellesse rolliga ühiskonna poolne toetus neile. Ja reservväelaste nädala raames pakuvad üle 350 ettevõtte riigikaitsjatele sooduspakkumisi. Saab partnerid e-poodides sooduskoodi sisestamisel, ostukohas ka riigikaitse tõendi esitamisel ja tõendit saad alla laadida kaitseväeteenistus.ee lehelt. Pakkumiste seas leiab näiteks soodustusi või ka tasuta teenuseid ning elamusi erinevatest valdkondadest, olgu selleks elektroonika, spordi ja tervisekeskused või meelelahutus. Ja tegemist on ühiskondliku tänu avaldusega neile, kes on valmis meie Eestit kaitsma. Lisaks toimub 6. juunil üle-eestiline reservväelaste puhkepäev, mille Eesti meelelahutus ja vabaaja pakkujad avavad oma uksed reservväelastele ja nende lähedastele. Ja programm on muidugi väga tihe, tasuta Tallinna looma- ja külastuspäev pühapäevast juba algab, kestab 6. juunini. On ka reservväelaste eriseantse Tallinna kui ka Tartu Apollo kinodes ning ka reservväelaste lood kõlavad Hendrik Puntso poolt. Reketi ja Liisi Koiksoni reservväelaste kontsert toimub 5. juunil. Kõige sellega saad siis lähemalt tutvuda lehelt reservvägi.ee. Nüüd aga vaatan mina lehelt ilmajaam.ee, kuidas on lood tänase ilmaga. Jätkame reedet kindlasti veel vihma vabalt, mõnusalt, siin ainult tugev tuul on jätkumas. Lõuna-Eestis on võibolla natukene pilvisem ilm ja päeva peale lubatakse ikkagi hoovihma. Kindel, et Lääne-Eestis ja saartel sademeid oodata ei ole. Ja õhutemperatuur pakub sooja 11-17 graadi, praegusel hetkel 10 graadi. Sooja on mõõdetud Narvas, plus 10 Jõgeval, 11 Rakveres, Tartus, Tallinnas, plus 11 ka Kuressaares, Põltsamaal. Graadi võrra soojem lugu Viljandis, 12 graadi, nii ka Haapsalus ja 13 Türil Paides, Raplas ja 14 praegu kõige soojem Pärnus.
0: Elmari kuld.

0: kell on 9:09 peale, head liiklemist sulle ja loodan, et kenasti sujuvalt jõuad reedel tööle. Kes rongiga reisis, siis seal Tallinna Turba reis osaliselt jäi käigust ära. Elroni kodulehelt saad kindlasti infot juurde ammutada. Aga kes autos kuulab, Tartu ummikud Veski tänaval on ja Narva maantel kuni ristudes Puieste tänavaga. Muidu kõik tundub väga rahulik ja muidugi märka liikluskorralduse muudatusi Tartus Tuglas ja Kreutzwaldi tänava ristmikul. Seal on uued suunad väljas, kuidas linna siseneda ja kuidas väljuda. Ja Tallinna liiklusesse ka ummikud on Pärnu maantel üle Tehnika tänava ristmiku ja kogu ulatuses ka Laikma tänav, nii ka Laikmaale suunduv Konsori ja Estonia Puieste. Ja Endla tänav on ummikus, nii ka Paldiski maantel suunduv Tehnika tänav. Ja tea, et teisipäevast alates suunatakse Tallinnas hipodroomi ristmiku ümberehituse järgmises etapis Paldiski maantel linnast väljuv liiklus lõigul Mooni tänavast Merelahe teeni osaliselt vastassuuna vööndisse. Ristmik jääb avatuks, kuid liiklejatel tuleb arvestada keerulisemate liiklusoludega ja veel pikema ajakuluga. Aga maantel sõitjale Harju maakonnas Vaida urge teel kilomeetritel 12 kuni 16 Tuhala ja Tammiku vahel seal suletakse teelõik Kose rahva ralli tõttu ümber sõit Aruvalla, Oru ja Tallinna-Tartu Võru Luhamaa tee kaudu. Rohkem infot ikka lehelt tarktee.ee. Ohutud liiklemist.
1: Elmari kuld.

0: reede, 29. mai. Tere hommikus sulle, 9.20 on kell. Vaatame, mis trendib ja millest räägitakse. No vahepeal kõlas sulle Tuua raadios Miley Cyrus Flowers, mis oli ka tänase hommikumängu õige vastus. Ja Miley Cyrus on saanud ka Ameerika kuulsuste alleel oma nimelise tähe. Ühest tähest kirjutatakse seltskonna veergudel veel, kuigi Susan Boyle on teinud stiili muutuse. Lõiganud uue soengu, kandes nüüd blondi poob soengud, siis tegelikult tähelepanu hoopis on haaranud Pavst Leo, kes kannab eriti moodsaid jalavarja. Ja siin on sattunud siis tähelepanu keskmesse Pavst sellega, et internetis hakkas levima kaader Vatikani dokumentaalist Leone Aroma, kus teda on näha valges rüüs ja haruldaste jalanõudega. Tossu kogukond tuvastas kiiresti, et Pavsti jalas on tõenäoliselt Nike Francis Low Plus mudel aastast 70-80, siis turule tulnud tennise jalanõuga tegemist, anti uuesti välja aastatel 2000. Nii et jätkuvalt rõhutan, kõik, mis trendis aastal 2000, on väga moes ja tagasi ja seda teab isegi Pavst. Mis värvidega trendivad siin kevades kõige rohkem, näiteks või kollane, see on ilmselt kevade kõige suurem värvitrend. Siis Bojengi roosa kannavad praegu näiteks Dua Lipa ja Olivia Rodrigo, kirsi punane, burgundia ja hea valik näiteks aksessuaaridega ja kingadega. Ja kohvipruun, selline kreem ja spruun toon on siis üks suuremaid nii-öelda tagasihoidliku luksuse ja rikkuse värve. Palju on juttu ka uuest muusikast. Tuua country kuulaja tuntud staar Willie Nelson ilmus Dream Chaser uus album. Ameerika laulukirjutaja Willie Nelsoni 79. soolostuudio album ilmus kuu aega pärast Nelsoni 93. sünnipäeva. Ilmus ka Paul McCartney album The Boys of Dungeon Lane, mida ka pikalt oodatud on. Ja taas ühinud alternatiiv rocki band Talkstar andis ka täna välja 4. stuudio albumi, seal mängib bassil näitleja Keanu Reeves. Aga Eesti muusikast avaldas Andreas Poom lühialbumi Close Marks ning ka siis Koit Toome jagas ju uudist, et fännidel on nüüd uut muusikat võimalik kuulata ja Ma põgenen on loo pealkirjaks, mis täna välja tuli. Kuule apse sulle nii.
1: Põgenen kui valgus tuleb, ei ole tõde ja ei ole valet.
0: Ma põgenen, kui Toome uus lugu täna välja tuli. Ja millest räägitakse veel? Jaapani rollist esimese kiiruskatse võitnud, kuid seejärel liidrikoha Elfin Evansile loovutanud Oliver Solberg avaldas, et hommikupoolikul pidurdas tema hoogu kohtumine kitsedega. Postimehe otseblogist vaata, kuidas edasi läinud on.
2: Hommik Kristiina Krausiga.

kell on 9.32, uudiseid ka. Tehisaru suurendab töötajate potentsiaali, kuid organisatsioonid ei oska seda veel täielikult rakendada. Nii selgub Microsofti selle aasta World Trend Index uuringust. Samal ajal rõhutavad vastajad, et on inimoskusi, mida tehisaru ei suuda täielikult üle võtta. Näiteks oma väljundi kvaliteedi kontrolli, mida peab oluliseks 50% vastanutest ning kriitilist mõtlemist, mida rõhutab 46%. Postimees vaatas üle toiduhindeksi andmed, et saada selgem pilt toidukaupade hinna muutusest viimase aasta jooksul. Eilse seisuga on toidukaupade hinnad aastataguse ajaga võrreldes kerkinud pea 4%. Suurimaks hinnaveduriks on jätkuvalt jookide, kohvi, tee ja kakao kategooria, mille hinnad on aastaga tõusnud 10%. Varasemast tugevalt paistavad nüüd silmaga värsked puuviljad ja marjad, mille hinnad on aastaga kerkinud 7%. Mainekas reisiajakiri Travel Plus Leisure valis Otepää Euroopa parimate väikelinnade sekka. Tegemist on USA silmuva reisiajakirjaga, millel on ühes kuus üle 4 miljoni lugeja. Reisiajakiri loetleb üles 17 Euroopa linna, nende seas ka siis Otepää ja linnas viibides tasub ette võtta umbes 20-minutiline sõit Sangastesse, kus asub Inglismaa Windsori lossi eeskujul ehitatud punastest tellistest uuskoodi stiilis mõis, nii soovitab menukas välismaa reisiajakiri. Balti riigid arutavad taas võimalust loobuda 2 korda aastas toimuvast kella keeramisest ning minna üle püsivale ajale. Viimatisel kohtumisel tõusis teemaks Leedu ettepanek kehtestada alaline suveaeg. Samas sõltub võimalik otsus suuresti Soome seisukohast ja Soome seisukoht on, et jääks ikkagi talveaega. Nüüd on aga aeg rääkida spordist. Sveitsis toimuvatel jäähoki maailmameistrivõistlustel selgitati välja kõik 4 poolfinalisti eile. Õhtustes kohtumistes tagasid pääsu 4 parema sekka, Norra ja Sveits. Homme peetavate poolfinaalidega on vastamisi Sveits ja Norra ning Kanada ja Soome ja korraldajad on muutnud poolfinaalide algusaegasid. Homme on Sveitsi Norra mäng kell 16.20 ja kell 9 õhtul on vastamisi Kanada Soome. Eestikeelsete kommentaaridega näed mänge telekanalites Tuua 5 ja Kanal 7 ning kohamängud peetakse pühapäeval. Täna aga selgub Eesti korvpalli meister. 3 võiduni peetava seeria otsustava viiendas finaalis võõrustab Tartu Ülikool Max ja Moritz valitsevad tšempionid Kalev Cramot. Postimees vahendab kell 7 õhtul algavat mängu ja seda lahingut otse blogis. Ilma täna tuuline ja pilvine, kindlasti ka pakub aegajalt hoovihma vähemalt tunni vältel praegu vaadates taevasse. Tundub, et saame siin jätkata vihma vabalt. Ja saju vaba on ka Lääne-Eestis, nii et Haapsalus kui ka saartel. Tugeva tuulega ka lood nii, et õhtuks tuul vaibub. Sooja pakutakse täna 11-17 kraadi. Praegu on 11 kraadi sooja Narvas ja Rakveres, 12 Tartus, Kuressaares Põltsamaal, 13 kraadi Tallinnas, Türil Paides ja 14 Pärnus.

0: kuhu soovitan nädalavahetusel minna? No toidugurmaanid võiks sõita Pärnusse. Sel nädalavahetusel juba homsest muudetakse Pärnu lai tänava kaheks päevaks toidualleeks ja festivali suurimaks uudiseks on Läti tänavatoidupakkujate rekordiline esindus ja nii suurt valikute lõunanaabrite unikaalseid maitseid polegi varem Pärnus nähtud. Kokku koguneb suve pealinna üle 60 ratastel köögi Eestist ja naaberriikidest ja sündmusele on sissepääs kõigile tasuta. Tallinna kesklinna valitsus aga kutsub kõiki suuri väikeseid homme kell 11 tornide väljakule, kus toimub tasuta perepäev laste kaitsepäeva tähistamiseks. Ja perepäeval ootavad seal külastajaid tasuta jäätis, batuudid, mängujuhid, erinevad atraktsioonid ja kogu perele tegevust ja väiksematel on avatud ka siis kesklinna perepesa mänguala. Koha peal saab tutvuda politsei ja piirivalveameti ning päästameti tehnikaga, teha tutvust lõvi leoga ning proovida siis ka oskusi koos prügihundiga. Lisaks on väljas ka uudistamiseks Tallinna uued bussid ja kõigile siis sündmust tasuta. Laupäeval algavad Kreegi päevad juhatavad aga sisse Norgem festivali 20. juubeli suve, mille kohta saad ka rohkem kindlasti järgi uurida. Ja Tallinnas toimub pühapäeval Kadaka staadionil Mustamäe kogu perepäev, mis pakub ka tasuta tegevusi igas vanuses külastajale. Ja vana Mustamäe piirkonnas avatakse pühapäeval kõik hoovid, kodukohvikud ja kogukonna laadki toimub. Kell 6 õhtul aga pühapäeval Tartus toimub laululaval 14. võimlemispidu. Tänavane pidu on väga eriline seetõttu, et tähistatakse Eesti võimlemise 150. sünnipäeva. Korraldajad kutsuvad kogu peret siis veetma kaunist. Kevad õhtud Tartu laululaval, väravad avatakse kella 4. Pühapäeval ja võimlemispidu algab kell 6. Seal on ka toitlustusala ning korraldajad soovitavad tulla ikka varem kohale, et nautid õhtut ja saada osa peomelust. Sellised sündmused kõigist nendest nädalavahetuste pakkumistest ei jõuagi siin kurssi viia, aga on küll väga palju head toimumas, seda enam, et mõnus ilm ka ootab nädalavahetusel ees.
1: Termacell sidrunjõuka lüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termacell.
3: Elmari kuld.

0: kõik head asjad lõpuks lõppevad, nii ka tänane hommikuprogramm, sest oled ju kenasti üles saanud ja reedena hommik muidugi on olnud siin tore, aitäh sulle kogu argi nädala eest, et saime koos ärgata ja head muusikat nautida. No täna ka reede hommik ikka päikese ja muusikaga jätkub, küll aga mina tõmban oma jutupunktid nüüd kokku. Soovin sulle väga toredat nädala vahetust, tundub, et ilm peaks jõudma ka nüüd homme kui ka pühapäeval tagasi 21 graadise sooja peale. Täna muidugi ela kaasa korvpallimeistri välja selgitamisele, mäng algab õhtul kell 7, piletid muidugi välja müüdud, läksid need ju 12 minutiga. Oled õnnelike seas, kui saad koha peal näha, kes korvpallis võitjaks tuleb. Ja kui ikka närv väga mustaks läheb ja ärevus kasvab, siis meenutan, et pühapäeval kell 12 päeval saad tulla Tallinna vanalinna, seal toimub Eesti esimene heegeldusmaraton. Aga mida täna telekast vaadata? Kanal 2 on eetris, mis see maksab? Kui hästi tegelikult teame, kui palju asjad maksavad. Tempokas ja kaasaarv kogupere telemäng ootab vaatama, paneb proovile osalejate kui ka televaatajate hinnataju. Ja kaks peret seal vastamise on ära arvavad teenuste ja toodete hindasid. Ja arvamismängu juhib Mari Fleming. Nii et maksku, mis maksab, puhka end esmaspäevaks välja ja aitäh sulle, et kuulesid ja toredat nädalavahetust.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari Kuld .
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Kari Naule. Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvas tänavu esimeses kvartalis aastataguse ajaga võrreldes 2,4%. Tegemist on neljanda järjestikuse kvartaliga, mil majandus kasvas, teatab Statistikamet. Kasvu vedas töötlev tööstus, mille lisandväärtus suurenes 7%. Tugevad kasvu näitasid ka haldus ja abitegevus, põllumajandus, energeetika ning kunsti ja meelelahutusvaldkond. Keskkonnaagentuur korraldab täna ja homme häkatoni metsikult andmetes 2026, kus otsitakse uusi lahendusi metsandusandmete paremaks kasutamiseks ja mõistmiseks. Agentuuri direktori Taimar Ala sõnul on metsandusandmete vastu suur huvi, kuid nende hulk ja keerukus muudab need paljude jaoks raskesti tõlgendatavaks. Häkatoni kaudu soovitakse leida uusi digilahendusi, visualiseeringuid ja teenuseid, mis aitaksid andmeid paremini rakendada. Elektri keskmine börsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnastab täna läbi järsu tõusu kallinedes võrreldes eilisega ligi 200%. Päeva keskmiseks hinnaks kujuneb 50 eurot megavatt tunnist. Kõige odavam elekter on keskpäeval, mille hind langeb korraks 6 euro peale. Kõige rohkem tuleb tarbimise eest maksta aga kella 3.9. õhtul, kui hind kerkib 196 euroni megavatt tunnist. Täna lõpeb Swedbanka mündikampaania, mille raames saavad panga erakliendid tuua pangaesindustesse puhtaid euromünte ja kanda need tasutama arvelduskontole. Münte võetakse vastu Tallinna Arteri esinduses ja Jõhvi, Kuressaare, Narva, Pärnu, Tartu, Võru kontorites. Eelmise novembris toimunud kampaania jooksul toodi 2 nädalaga Swedbanka kontoritesse kokku enam kui 333 000 euro väärtuses münte. Keskmine toodud summa kliendi koht oli 265 eurot, suurim ühe kliendi toodud mündisumma aga ületas 8000 eurot. Ida- ja Lõuna-Eestis on täna pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma. Lääne-Eestis pole saadu oodata. Puhub valdavalt loode tuul 5-12 ja puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraadid jäävad 11 ja 17 vahele. Tallinnas Tartus on hetkel 11 graadi sooja, Pärnus 14.
2: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: meetrit sekundis . soojakraadid jäävad 11 ja 17 vahele . Hetkel on Tallinnas 11, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi sooja .
1: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
2: lihtsalt Termacell .
3: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid ? Siis tea , 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva . tule ja saa teada , kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil . registreeri kliendipäevale silmalaser.ee . tegevusloa number L03064.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Karl Karglasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karglas.ee
5: või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Eesti majandus kasvas tänavu esimeses kvartalis 2,4%. Hoonete energiamärgised muutuvad täpsemaks. NATO taunis Vene droonirünnakut Rumeeniale. Läti saatis Valgevene piirilt tagasi 52 migranti. Ida- ja Lõuna-Eestis sajab täna kohati hoovihma. Lääne-Eestis pole sadu oodata ja sooja on kuni 17 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ole. Statistikaamet täpsustatud andmetel kasvas Eesti majandus tänavu esimeses kvartalis 2,4%, mis on oluliselt kõrgem varasemast 1,3% suurusest kiirhinnangust. Big Banki peaökonomisti Raul Eametsa sõnul vedas kasvu eelkõige tööstus, mille kasv ulatus ligi 7% nim, samuti ehitus ja transport. Samas pidurdasid majandust info- ja sidevalkond, kaubandus ja majutus ning toitlustus. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla hinnangul põhine kasv peamiselt sisemajanduse nõudlusel. Tema sõnul kasvas eratarbimine 4,2% ja seda toetas nii suurem sissetulek kui ka aktiivne jaekaubandus ja kinnisvaraturg. Uusküla sõnul suurenesid ka valitsemissektori kulutused, samas kui investeeringud vähenesid üle 10%. Kliimaministeerium plaanib uuendada hoonete energiamärgiste arvutamise metoodikat, et see kajastaks täpsemalt mitte eluhoonete tegelikku energiakasutust. Ministeeriumi hinnangul on energiamärgis muutunud oluliseks hoone kvaliteedi näitajaks, mille põhjal tehaks üha rohkem ostu- ja üüriotsuseid, kuid praegune arvutus ei arvesta piisavalt äri- ja kaubandushoonete eripärasid. Uue korra järgi saab arvestusest lihtsamini välja jätta ebatüüpilise tarbimise, näiteks külmseadmed, serverid ja tootmisseadmed, samuti hoonete eripärase kasutusaja. See aitab vältida olukorda, kus näiteks kauplused või pikalt avatud hooned saavad ebaõiglaselt kehvema energiamärgise. Uued reeglid on kavas jõustada suve jooksul. NATO mõistis teravalt hukka Venema täna öise droonirünnaku Ukrainale, mille käigus sisenes üks droon ka Rumeenia territooriumile tabas Kalatsi linnas asuvad kortermaja. NATO kõneisiku sõnul jätkab allianss oma kaitsevõime tugevdamis kõigi ohtude, sealhulgas droonide vastu. NATO peasekretär Marko Rütte on Rumeenia ametivõimudega tihedas kontaktis. Rumeenia teatel jälgiti drooni kogu selle riigi õhuruumis viibimise ajal radariga ja õhku tõusid ka 2F-16 hävitajat, kuid droon jõudis siiski elamupiirkonda ja põhjustas ühes kortermajas tulekahju. Vigastada sai kaks inimest ja umbes 70 elaniku evakueeriti. Rumeenia välisministeerium nimetas juhtumit Venema tõsiseks ja vastutustundetuks eskalatsiooniks ja teatas, et on palunud NATO-l kiiremaid samme droonitõrjevõimekuse tugevdamiseks. Välisminister Margus Tsahkna sõnul näitab Rumeenia droonijuhtum, et Venema agressioon ei piirdu üksnes Ukraina territooriumiga, vaid ohustab ka NATO liitlasi. Tsahkna rõhutas, et juhtum kinnitab vajadust tugevdada liitlaste heidutus- ja õhukaitsevõimekust ja suurendada survet Venemaale, sealhulgas uue Euroopa Liidu sanktsioonipaketi kaudu. Läti piirivalvurid saatsid Valgevene piirilt tagasi 52 ebaseaduslikult riiki siseneda üritanud migranti. Kokku on tänavu piirilt tagasi saadetud juba üle 4200 inimese teatavad võimud. Seetõttu on pikendatud ka tugevdatud piirivalverežiimi Läti-Valgevene piiril kuni juuni lõpuni. Prantsusmaa majandus kahanes tänavu esimeses kvartalis 0,1% selgub riikliku statistikaameti täpsustatud andmetest. Varasem hinnang näitas veel nullise kasvu. Languse peamiseks põhjuseks olid oodatust nõrgemad tarbijakulutused, eriti kütusele, mille hind mõjutas Lähis-Ida konfliktist tingitud energiahindade tõus. Kodumajapidamiste kulutused vähenesid kvartaliga 0,2%.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ida- ja Lõuna-Eestis on täna pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma, Lääne-Eestis sadu pole oodata. Puhub valdavalt loode tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 11 ja 17 vahele. Pärnus on praegu sooja 14, Tartus 12 ja Tallinnas 11 kraadi.

0: Ida- ja Lõuna-Eestis on täna pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma, Lääne-Eestis sadu pole oodata. Puhub valdavalt looda tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 11 ja 17 vahele. Pärnus on praegu sooja 14, Tartus 12 ja Tallinnas 11 graadi.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
3: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: NATO taunis Vene droonirünnakut Rumeeniale, milles sai tabamuse üks kortermaja ja vigastada kaks inimest. Ukraina korraldas ulatusliku droonirünnaku Venemaa energiataristu pihta. Eesti majandus kasvas tänavu esimeses kvartalis 2,4%. Ida- ja Lõuna-Eestis sajab täna kohati hoovihma. Lääne-Eestis pole sadu oodata. Ja sooja on kuni 17 kraadi. Tere, kell on saanud 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Venemaa öise õhurünnaku ajal Ukraina Odessa oblastile sisenes üks droon Rumeenia õhuruumi ja tabas ka Latsi linnas asuvat kortermaja. Selles puhkes tulekahju, milles sai vigastada kaks inimest ja hoonest evakueeriti umbes 70 elaniku. Rumeenia kaitseministeeriumi teatel jälgiti drooni radariga kogu selle riigi õhuruumis viibimise aja. Õhku tõusid ka kaks F-16 hävitajat, kui droon jõudis siiski elamukvartalisse kukkuda. Rumeenia välisministeerium nimetas juhtumit Venemaa tõsiseks ja vastutustundetuks eskalatsiooniks ja teatas, et on palunud NATO-l kiiremaid samme droonitõrjevõimekuse tugevdamiseks. NATO mõistis Venemaa öise droonirünnaku teravalt hukka ja lubas jätkata alliansi kaitse tugevdamis kõigi ohtude, sealhulgas droonide vastu. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen ütles, et Venemaa on sellega ületanud järjekordse piiri. Tema sõnul toetab Euroopa Liit täielikult Rumeeniat ja jätkab idapiiri julguleku tugevdamist. Muuhulgas valmistab Euroopa Liit ette ka 21. Sanktsioonipaketi Venemaale, lisas von der Leyen. Mitmed Euroopa riigid on tänase juhtumi järel kutsunud välja ka Venemaa suursaadikud, et protestida Rumeenia õhuruumirise vastu. Ukraina korraldas läinud ööl ulatusliku droonirünnaku Venemaa energiataristu pihta. Vene võimude teatel sai tabamuse Volgogradi oblastis asuv naftatöötlemistehas, mis kuulub Lukoilile ja on Ukraina rünnakute sihtmärk olnud ka varem. Lisaks tabati Jaroslavi oblastis tööstuslike kütusehoidleid, kus puhkes tulekahju. Venemaa kaitseministeeriumi teatel tulistati öö jooksul alla kokku üle 200 Ukraina drooni. Rünnakutes hukkus üks ja sai vigastada kaks inimest. Ukraina parlament ratifitseeris Euroopa Liiduga sõlmitud laenulepingu, mis avab riigile kuni 90 miljardi euro suuruse rahastuse. Euroopa Liidu vahendeid plaanitakse kasutada peamiselt kaitsevõime tugevdamiseks, energiasektori toetamiseks ja riigieelarve puudujäägi katmiseks. Peaminister Julia Svõridenko sõnul ootab Kiiev esimes 3,2 miljardi euro suurust makset juba juunis. Kokku loodab Ukraina tänavu saada 45 miljardit eurot ja sama palju on ette nähtud ka tulevaks aastaks. Eestist. Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvas tänavu esimeses kvartalis aastataguse ajaga võrreldes 2,4%. Tegemist on neljanda järjestikuse kvartaliga, mil majandus kasvab, teatab Statistikamet. Kasvu vedas töötlev tööstus, mille lisandväärtus suurenes 7%. Tugevat kasvu näitasid ka haldus- ja abitegevus, põllumajandus, energeetika ning kunsti- ja meelelahutusvaldkond. Negatiivse mõjuga olid info- ja sidetegevusala, samuti tervishoid ja sotsiaalhoolekanne. Eratarbimine kasvas 4,2%, mis oli kiirem tõus alates 2022. aastast. Kliimaministeerium plaanib uuendada hoonete energiamärgiste arvutamise metoodikat, et see kajastaks täpsemalt mitte eluhoonete tegelikku energiakasutust. Ministeeriumi hinnangul on energiamärgis muutunud oluliseks hoone kvaliteedi näiteks, mille põhjal tehakse üha rohkem ostu- ja üriotsuseid, kuid praegu arvestus ja arvutus ei arvesta piisavalt äri- ja kaubandushoonete eripärasid. Uue korra järgi saab arvestusest lihtsamini välja jätta ebatüüpilise tarbimise näiteks külmseadmed, serverid või tootmisseadmed, samuti hoonete eripärase kasutusaja. See aitab vältida olukorda, kus näiteks kauplused või pikalt avatud hooned saavad ebaõiglaselt kehvema energiamärgise. Uued reeglid on kavas jõustada suve jooksul.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ida- ja Lõuna-Eestis on täna pilves selgimistega ilm, kohati sajab ka hoovihma, Lääne-Eestis pole aga sadu oodata. Puhub valdavalt loodetuul 5-12, puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis, soojakraadid jäävad 11 ja 17 vahele. Praegu on Pärnus 14, Tartus 12 ja Tallinnas 11 kraadi sooja.
2: eetris on Elmari Kuld .

0: Ida- ja Lõuna-Eestis on täna pilves selgimistega ilm, kohati sajab ka hoovihma, Lääne-Eestis pole aga sadu oodata. Puhub valdavalt loodetuul 5-12, puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 11 ja 17 vahele. Praegu on Pärnus 14, Tartus 12 ja Tallinnas 11 graadi sooja.
1: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.com

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number 03064.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
1: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Prokuratuur kaebas Kersti Krahti kriminaalasja edasi riigikohtusse. Eesti majandus kasvas esimeses kvartalis 2,4%. Hoonete energiamärgised muutuvad täpsemaks. Ukraina korraldas ulatusliku droonirünnaku Venemaa energiataristu pihta. Ilm on muutliku pilvisusega Ida- ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoo vihma ja sooja on täna kuni 17 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern kinnitas, et Kersti Krahti, Hillar Tederi, Toomas Tamme ja Jüri Põllu süüdistusega seotud kriminaalasjas esitati kassatsioon riigikohtule. Perni sõnul taotleb prokuratuur riigikohtult seisukohta, kas kaks varasemat kohtuastet on tõendite hindamisel järginud kõiki seniseid kohtupraktikas aktsepteeritud põhimõtteid ja jõudnud süüdistatavate õigeks mõistmiseni põhjendatult või mitte. Samuti palutakse hinnata, kas ringkonna kohus on õigesti kohaldanud altkäemaksu andmise ja võtmise ning toimingu piirangu rikkumisega seotud karistusnorme. Statistikaameti täpsustatud andmetel kasvas Eesti majandus esimeses kvartalis 2,4%, mis on oluliselt kõrgem varasemast kiirhinnangust, mis pakkus kasvuks 1,3%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul vedas kasvu eelkõige tööstus, mille kasv ulatus ligi 7%-ni, samuti ehitus ja transport. Samas pidurdasid majandust info- ja sidevaldkond, kaubandus, majutus ja toitlustus. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla hinnangul põhineb kasv peamiselt sisemajanduse nõudlusel. Ta tõi välja, et eratarbimine kasvas aastaga 4,2% ja seda toetas nii suurem sissetulek, aktiivne jaekaubandus kui ka kinnisvaraturg. Kliimaministeerium plaanib uuendada hoonete energiamärgiste arvutamise metoodikat, et see kajastaks täpsemalt mitte eluhoonete tegeliku energiakasutust. Ministeeriumi hinnangul on energiamärgis muutunud oluliseks hoone kvaliteedi näitajaks, mille põhjal tehakse üha rohkem ostu- ja üüriotsuseid, kuid praegune arvutus ei arvesta piisavalt äri- ja kaubandushoonete eripärasid. Uue korra järgi saab arvestusest lihtsamini välja jätta ebatüüpilise tarbimise, näiteks külmseadmed, serverid või tootmisseadmed, samuti hoonete eripärase kasutusaja. See aitab vältida olukorda, kus näiteks kauplused või pikalt avatud hooned saavad ebaõiglaselt kehvema energiamärgise. Uued reeglid on kavas jõustada suve jooksul. Ukraina korraldas ulatusliku droonirünnaku Venemaa energiataristu pihta. Tabamuse sai Volgogradi oblastis asuv Lukoili naftatöötlemistehas, mis on ka varem Ukraina rünnakute sihtmärk olnud. Lisaks tabati Jaroslavli oblastis tööstuslike kütusehoidlaid, kus puhkes ka tulekahju. Senistel andmetel hukkus rünnakutes üks ja sai vigastada kaks inimest. USA asepresident J.D. Vance ütles, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on teinud märkimisväärseid edusamme relvarahu pikendamise kokkuleppe suunas. Vance ütles, et pooled arutavad lepingu üksikasju ja praegu pole selge, kas ja millal president Donald Trump sellele heaks kiidu annab. Mitme väljaande teatel on Washington ja Teheran kokkuleppinud 60 päevase relvarahu pikendamise raamistikus ja alustavad läbirääkimisi Iraani tuumaprogrammi üle. Läti piirivalvurid saatsid Valgevene piirilt tagasi 52 ebaseaduslikult riiki siseneda üritanud migranti. Kokku on tänavu piirilt tagasi saadetud juba üle 4000 inimese. Võimud pikendasid seetõttu ka tugevdatud piirivalverežiimi Läti-Valgevene piiril kuni juunikuu lõpuni.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Ida- ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoo vihma. Puhub loode tuul 5-12, puhanguti rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja puhub muutliku suunaga. Sooja on päeval 11-17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
3: Elmari Kuld.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Ida- ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja puhub muutliku suunaga. Sooja on päeval 11-17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
4: Teel püsimiseks.
3: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
4: Jaa, ma tahan ju võita.
3: Mida võita?
4: Red Bull Soapbox reissi.
3: Kus ja millal see veel toimub?
4: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
3: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
4: Paps, see on minu võistlus.
3: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
5: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Prokuratuur kaebas Kersti Krahti kriminaalasja edasi riigikohtusse. Eesti majandus kasvas esimeses kvartalis 2,4%. Hoonete energiamärgised muutuvad täpsemaks. Ukraina korraldas ulatusliku droonirünnaku Venemaa energiataristu pihta. Ilm on muutliku pilvisusega, Ida- ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoo vihma ja sooja on täna kuni 17 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern kinnitas, et Kersti Krahti, Hillar Tederi, Toomas Tamme ja Jüri Põllu süüdistusega seotud kriminaalasjas esitati kassatsioon riigikohtule. Pärni sõnul taotleb prokuratuur riigikohtult seisukohta, kas kaks varasemat kohtuastet on tõendite hindamisel järginud kõiki senises kohtupraktikas aktsepteeritud põhimõtteid ja jõudnud süüdistatavate õigeks mõistmiseni põhjendatult või mitte. Samuti palutakse hinnata, kas ringkonna kohus on õigesti kohaldanud altkäemaksu andmise ja võtmise ning toimingu piirangu rikkumisega seotud karistusnorme. Statistikaameti täpsustatud andmetel kasvas Eesti majandus esimeses kvartalis 2,4%, mis on oluliselt kõrgem varasemast kiirhinnangust, mis pakkus kasvuks 1,3%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul vedas kasvu eelkõige tööstus, mille kasv ulatus pea 7%-ni, samuti ehitus ja transport. Samas pidurdasid majandust info- ja sidevaldkond, kaubandus, majutus ja toitlustus. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla hinnangul põhineb kasv peamiselt sisemajanduse nõudlusel. Ta tõi välja, et eratarbimine kasvas aastaga 4,2% ja seda toetas nii suurem sissetulek, aktiivne jaekaubandus kui ka kinnisvaraturg. Kliimaministeerium plaanib uuendada hoonete energiamärgiste arvutamise metoodikat, et see kajastaks täpsemalt mitte eluhoonete tegeliku energiakasutust. Ministeeriumi hinnangul on energiamärgis muutunud oluliseks hoone kvaliteedi näitajaks, mille põhjal tehakse üha rohkem ostu- ja üüriotsuseid, kuid praegune arvutus ei arvesta piisavalt äri- ja kaubandushoonete eripärasid. Uue korra järgi saab arvestusest lihtsamini välja jätta ebatüüpilise tarbimise, näiteks külmseadmed, serverid või tootmisseadmed, samuti hoonete eripärase kasutusaja. See aitab vältida olukordi, kus näiteks kauplused või pikalt avatud hooned saavad ebaõiglaselt kehvema energiamärgise. Uued reeglid on kavas jõustada suve jooksul. Ukraina korraldas ulatusliku droonirünnaku Venema energiataristu pihta. Tabamuse sai Volgograadi oblastis asuv Lukoili naftatöötlemistehas, mis on ka varem Ukraina rünnakute sihtmärk olnud. Lisaks tabati Jaroslavli oblastis tööstuslike kütusehoidlaid, kus puhkes tulekahju. Senistel andmetel hukkus rünnakutes üks ja sai vigastada kaks inimest. USA asepresident J.D. Vance ütles, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on teinud märkimisväärseid edusamme relvarahu pikendamise kokkuleppe suunas. Vance sõnul arutavad pooled lepingu üksikasju ja praegu pole selge, kas ja millal president Donald Trump sellele heaks kiidu annab. Mitme väljaande teatel on Washington ja Teheran kokkuleppinud 60-päevase relvarahu pikendamise raamistikus ja alustavad nüüd läbirääkimisi Iraani tuumaprogrammi üle. Läti piirivalvurid saatsid Valgevene piirilt tagasi 52 ebaseaduslikult riiki siseneda üritanud migranti. Kokku on tänavu piirilt tagasi saadetud juba üle 4000 inimese. Võimud pikendasid seetõttu ka tugevdatud piirivalverežiimi Läti ja Valgevene piiril.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab Ida-Eestis üksikutes kohtades hoo vihma. Sooja on 3-10 kraadi, aga Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti olla 0 kraadi. Homme on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoo vihma. Valdavalt puhub homme põhjatuul 2-12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 12-21 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 16 kraadi.
3: see tibukene, kukekene, kohe saad tuttavaks, Elmar, kus või katahes.
4: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Öösel sajab Ida-Eestis üksikutes kohtades hoovihma. Sooja on 3-10 kraadi, aga Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti olla 0 kraadi. Homme on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Valdavalt puhub homme põhjatuul 2-12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 12-21 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 16 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Järgne proovimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta Sulfargiini, hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin, las paraneb paremini.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kaupoigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.com.

0: kuule, inimene, vaata ja sa näed, et me oleme kõik ühesugused. Kõik. Meil on üks süda ja me armastame ja kurvastame kõik ühtemoodi ja...
1: Ja maailm, kus me elame, on meie kõigi jaoks üks, kui me ka...

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . CarGlassiga mitte , see on kiire ja lihtne . lihtsalt kliki CarGlass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . CarGlassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . broneeri aeg , CarGlass.ee .
3: CarGlass paigaldab , CarGlass parandab .
4: jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba homme . kell 16:10 kohtuvad Šveits ja Norra . Kell 20:50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome . otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
5: Te kuulate raadiot Elmari Kuld

õhtusel tunnil üks mälestus külas mul käis. Ees klaasike viskid, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näenunes ja ilmsi üks lahkuja toon.

lubas, paar kuud vaid ja juba ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud halliks, jään nõrgaks mu keha ja vaid.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Prokuratuur kaebas Kersti Krachti kriminaalasja edasi riigikohtusse. Eesti majandus kasvas esimeses kvartalis 2,4%. Hoonete energiamärgised muutuvad täpsemaks. Ilm on muutliku pilvisusega, Ida- ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma ja sooja on täna 11-17 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern kinnitas, et Kersti Krachti, Hillar Tederi, Toomas Tamme ja Jüri Põllu süüdistusega seotud kriminaalasjas esitati kassatsioon riigikohtule. Perni sõnul taotleb prokuratuur riigikohtult seisukohta, kas kaks varasemat kohtuastet on tõendite hindamisel järginud kõiki senises kohtupraktikas aktsepteeritud põhimõtteid ja jõudnud süüdistatavate õigeks mõistmiseni põhjendatult või mitte. Samuti palutakse hinnata, kas ringkonna kohus on õigesti kohaldanud altkäemaksu andmise ja võtmise ning toimingu piirangu rikkumisega seotud karistusnorme. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul rikuvad politsei- ja piirivalve amet ning Selver seadust, kui keelduvad väljastamast lapse isikut tõendavaid dokumente teisele hooldusõiguslikule vanemale, kes ise dokumente ei taotlenud. Madise sõnul annab seadus mõlemale vanemale õiguse lapse dokumente jätte saada sõltumata sellest, kumb taotluse esitas või kus dokument väljastatakse. Õiguskantsler leidis ka, et seni kuni süsteem pole seadusega kooskõlla viidud, peaks dokumentide väljastuskoha muutmine olema tasuta ning nende ümbersuunamine toimuma kiiremini kui praegune 30-päevane tähtaeg. Statistikaameti täpsustatud andmetel kasvas Eesti majandus esimeses kvartalis 2,4%, mis on oluliselt kõrgem varasemast kiirhinnangust, mis pakkus kasvuks 1,3%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul vedas kasvu eelkõige tööstus, mille kasv ulatus pea 7%-ni, samuti ehitus ja transport. Samas pidurdasid majandust info- ja sidevaldkond, kaubandus, majutus ja toitlustus. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla hinnangul põhineb kasv peamiselt sisemajanduse nõudlusel. Ta tõi välja, et eratarbimine kasvas aastaga 4,2% ja seda toetas nii suurem sissetulek, aktiivne jaekaubandus kui ka kinnisvaraturg. Kliimaministeerium plaanib uuendada hoonete energiamärgiste arvutamise metoodikat, et see kajastaks täpsemalt mitte eluhoonete tegeliku energiakasutust. Ministeeriumi hinnangul on energiamärgis muutunud oluliseks hoone kvaliteedi näitajaks, mille põhjal tehakse üha rohkem ostu- ja üriotsuseid, kuid praegune arvutus ei arvesta piisavalt äri- ja kaubandushoonete eripärasid. Uue korra järgi saab arvestusest lihtsamini välja jätta ebatüüpilise tarbimise, näiteks külmseadmed, serverid või tootmisseadmed, samuti hoonete eripärase kasutas aja. See aitab vältida olukorda, kus näiteks kauplused või pikalt avatud hooned saavad ebaõiglaselt kehvema energiamärgise. Uued reeglid on kavas jõustada juba suve jooksul. Ukraina korraldas ulatusliku droonirünnaku Venema energiataristu pihta. Tabamuse sai Volgogradi oblastis asuv Lukoili naftatöötlemistehas, mis on ka varem Ukraina rünnakute sihtmärk olnud. Lisaks tabati Jaroslavli oblastis tööstuslike kütusehoidlaid, kus puhkes tulekahju. Senistel andmetel hukkus rünnakutes üks ja sai vigastada kaks inimest.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab Ida-Eestis üksikutes kohtades hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on öösel 3-10 kraadi, aga Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti olla 0 kraadi. Homme on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Valdavalt puhub põhjatuul 2-12 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 12-21 kraadi. Praegu aga on Tallinnas 15, Tartus 13 ja Pärnus sooja 16 kraadi.

0: Öösel sajab Ida-Eestis üksikutes kohtades hoovihma. Tuul puhub moodliku suunaga kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on öösel 3-10 kraadi, aga Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti olla 0 kraadi. Homme on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm Ida-Eestis pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Valdavalt puhub põhjatuul 2-12 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 12-21 kraadi. Praegu aga on Tallinnas 15, Tartus 13 ja Pärnus sooja 16 kraadi.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba homme. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Elmari Kuld.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Täna reporteris. 26-aastase narkoärimehe Kevin Põdra uimasti hangeldused lõpetas mullu oktoobris politsei püssikuul tema jalas.
4: See päris meeldiv ei ole.
3: Narkokogustega, mis mehe juurest kätte saadi, võinuks narko uima saata terve Tartu linna.
5: Tal olid usalduslikud sidemed kuritegelikus maailmas.
3: Täna tuli Kevin Põdral Harju maakohtus kuulata karmi kohtuotsust.
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld siis sinu suu, siis

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Euroopa Liit vabastab Ungarile 16 miljardit eurot. NATO parlamentaarne assamblee arutab alliansi kollektiivkaitset. Prokuratuur kaebas Kersti Krahti kriminaalasja edasi riigikohtusse. Taani julgeoleku ja luureteenistuse teatel on Iraanist lähtuv terrorioht kasvanud. Ilm on muutliku pilvisusega Ida- ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoo vihma ja sooja on täna 11 kuni 17 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Euroopa Liit vabastab Ungarile 16 miljardit eurot. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen kiitis riigi uue juhtkonna esimesi edusamme reformide elluviimisel. Ta ütles pärast kõnelusi Ungari peaministrile Peter Magyarile, et juba on muutusi näha ja ühtlasi teatas von der Leyen otsusest vabastada Viktor Orbani valitsusajal külmutatud vahendid. Leedus toimub NATO parlamentaarse assamblee aasta istung. Tähelepanu keskmes on alliansi kollektiiv kaitse, kaitsekulude suurendamine ja hübriidohtude vastased meetmed. Eesti delegatsiooni juht Raimond Kaljulaid ütles, et kohtumisel tuleb rõhutada nii tugeva kollektiivkaitse kui ka Ukraina toetamise vajadust. Ta märkis, et Ukraina sõjas on toimunud pööre. Venemaa ei saa enam loota sellele, et aeg töötab nende kasuks ja sellest lähtudes on veel olulisem, et liikmesriigid ei vähendaks toetust Ukrainale, vaid vastupidi leiaks võimalusi selle suurendamiseks. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern kinnitas, et Kersti Krahti, Hillar Tederi, Toomas Tamme ja Jüri Põllu süüdistusega seotud kriminaalasjas esitati kassatsioon riigikohtule. Perni sõnul taotleb prokuratuur riigikohtult seisukohta, kas kaks varasemat kohtuastet on tõendite hindamisel järginud kõiki senises kohtupraktikas aktsepteeritud põhimõtteid ja jõudnud süüdistatavate õigeks mõistmiseni põhjendatult või mitte. Samuti palutakse hinnata, kas ringkonna kohus on õigesti kohaldanud altkäemaksu andmise ja võtmise ning toimingu piirangu rikkumisega seotud karistusnorme. Statistikaameti täpsustatud andmetel kasvas Eesti majandus esimeses kvartalis 2,4%, mis on oluliselt kõrgem varasemast kiirhinnangust, mis pakkus kasvuks 1,3%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul vedas kasvu eelkõige tööstus, mille kasv ulatus pea 7%-ni, samuti ehitus ja transport. Samas pidurdasid majandust info- ja sidevaldkond, kaubandus, majutus ja toitlustus. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul rikkuvad politsei- ja piirivalveamet ning Selver seadust, kui keelduvad väljastamast lapse isikuid tõendavaid dokumente teisele hooldusõiguslikule vanemale, kes ise dokumente ei taotlenud. Madise sõnul annab seadus mõlemale vanemale õiguse lapse dokumentid kätte saada, sõltumata sellest, kumb taotlus esitas või kus dokument väljastatakse. Õiguskantsler leidis ka, et seni kuni süsteem pole seadusega kooskõlla viidud, peaks dokumentide väljastuskoha muutmine olema tasuta ning nende ümber suunamine toimuma kiiremini kui praegune kuni 30 päevane tähtaeg. Taani julgeoleku ja luureteenistuse teatel on Iraanist lähtuv terrorioht kasvanud. Üldine oht Taanile püsib 5-palli skaalal 4. Tasemel, kuid viimastel aastatel on ohu iseloom muutunud. Iraani luureteenistused kasutavad rünnakute kavandamiseks ja läbiviimiseks kuritegelike võrgustike, aga värbavad ka Euroopast operatiivtöötajaid.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab Ida-Eestis üksikutes kohtades hoo vihma. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 3-10 kraadi. Aga Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti 0 kraadi olla. Homme on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm Ida-Eestis pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoo vihma. Puhub valdavalt põhjatuul 2-12 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 12-21 kraadi. Praegu Tallinnas 16, Tartus on 13 ja Pärnus 15 kraadi.

0: Öösel sajab Ida-Eestis üksikutes kohtades hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 3-10 kraadi. Aga Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti 0 kraadi olla. Homme on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm Ida-Eestis pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjatuul 2-12 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 12-21 kraadi. Praegu Tallinnas 16, Tartus on 13 ja Pärnus 15 kraadi.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba homme. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: ajalehete vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . lasteala Rodeohärg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: tahan lennata .
3: Kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . CarGlassiga mitte , see on kiire ja lihtne . Lihtsalt kliki CarGlass.ee, broneeri aeg ja vali esindus . CarGlassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . Meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . Ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . Broneeri aeg , CarGlass.ee.
4: CarGlass paigaldab , CarGlass parandab .
5: täna Reporteris .
6: 26-aastase narkoärimehe Kevin Põdra uimasti hangeldused lõpetas mullu oktoobris politsei püssikuul tema jalas.
7: See päris meeldiv ei ole.
6: Narkokogustega, mis mehe juurest kätte saadi, võinuks narko uima saata terve Tartu linna.
8: Tal olid osalduslikud sidemed kuritegelikus maailmas.
6: Täna tuli Kevin Põdral Harju maakohtus kuulata karmi kohtuotsust.
5: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
9: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Rumeenia saadab drooni intsidendi tõttu Vene peakonsuli riigist välja. Euroopa Liit vabastab Ungarile 16 miljardit eurot. NATO parlamentaarne assamblee arutab alliansi kollektiivkaitset. Taani julgeoleku ja luureteenistuse teatel on Iraanist lähtuv terrorioht kasvanud. Ilm on muutliku pilvisusega, Ida- ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoo vihma ja sooja täna 11 kuni 17 kraadi. Tervist! Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rütti Idaman. Rumeenia president teatas, et saadab pärast drooni kukkumist kortermajja riigist välja Musta mere ääres Konstantsa linnas resideeruva Venemaa peakonsuli ja sulgeb konsulaadi. Venemaa Föderatsiooni peakonsul kuulutati Rumeenias soovimatuks isikuks. Euroopa Liit vabastab Ungarile 16 miljardit eurot. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kiitis riigi uue juhtkonna esimesi edusamme reformide elluviimisel. Ta ütles pärast kõnelusi Ungari peaministrile Peter Magyarile, et juba on muutusi näha. Ja ühtlasi teatas von der Leyen otsusest vabastada Viktor Orbani valitsusajal külmutatud vahendid. Leedus toimub NATO parlamentaarse assamblee aasta istung. Tähelepanu keskmes on alliansi kollektiiv kaitse, kaitsekulude suurendamine ja hübriidohtude vastased meetmed. Eesti delegatsiooni juht Raimond Kaljulaid ütles, et kohtumisel tuleb rõhutada nii tugeva kollektiiv kaitse kui ka Ukraina toetamise vajadust. Ta märkis, et Ukraina sõjas on toimunud pööre. Venema ei saa enam loota sellele, et aeg töötab nende kasuks ja sellest lähtudes on veelgi olulisem, et liikmesriigid ei vähendaks toetust Ukrainale, vaid vastupidi leiaks võimalusi selle suurendamiseks. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern kinnitas, et Kersti Krahti, Hillar Tederi, Toomas Tamme ja Jüri Põllu süüdistusega seotud kriminaalasjas esitati kassatsioon riigikohtule. Perni sõnul taotleb prokuratuur riigikohtult seisukohta, kas kaks varasemat kohtuastet on tõendite hindamisel järginud kõiki senises kohtupraktikas aktsepteeritud põhimõtteid ja jõudnud süüdistatavate õigeks mõistmiseni põhjendatult või mitte. Samuti palutakse hinnata, kas ringkonna kohus on õigesti kohaldanud altkäemaksu andmise ja võtmise ning toimingu piirangu rikkumisega seotud karistusnorme. Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon pöördus õiguskantsleri poole, et saada hinnang linna lisaeelarve menetluse õiguspärasusele. Fraktsiooni hinnangul ei jäta linnavõimu valitud ajakava volikogu liikmetele ega linnaosa kogudele piisavalt aega eelarve mõjusid läbi töötada. Käesoleva aasta lisaeelarve suunati esimesele lugemisele 25. mai komisjoni koosolekul. Esimene lugemine toimus juba paari päeva pärast ja muudatusettepanekute tähtajaks määrati 1. juuni. Analüüsiks, fraktsioonide tööks ja muudatusettepanekute ettevalmistamiseks on vaid mõni päev, mille sisse jääb ka nädala vahetus. Taani julgeoleku ja luureteenistuse teatel on Iraanist lähtuv terrorioht kasvanud. Üldine oht Taanile püsib viiepalli skaalal 4. tasemel. Viimastel aastatel on ohu iseloom oluliselt muutunud. Iraani luureteenistused kasutavad rünnakute kavandamiseks ja läbiviimiseks nii kuritegelike võrgustike kui ka värbavad Euroopast operatiivtöötajaid.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab Ida-Eestis üksikutes kohtades hoo vihma. Tuul puhub muutliku suunaga 1-10 meetrit sekundis. Ja sooja on öösel 3-10 kraadi, aga Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti olla 0 kraadi. Homme on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoo vihma. Valdavalt puhub põhjatuul 2-12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 12-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi.

0: Öösel sajab Ida-Eestis üksikutes kohtades hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga 1-10 meetrit sekundis ja sooja on öösel 3-10 kraadi, aga Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti olla 0 kraadi. Homme on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Valdavalt puhub põhjatuul 2-12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 12-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.

0: 11. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee. Tahan lennata!
1: Täna Reporteris. 26-aastase narkoärimehe Kevin Põdra uimasti hangeldused lõpetas mullu oktoobris politsei püssikuul tema jalas.
2: See päris meeldiv ei ole.
1: Narkokogustega, mis mehe juurest kätte saadi, võinuks narko uima saata terve Tartu linna.
3: Tal olid usalduslikud sidemed kuritegelikus maailmas.
1: Täna tuli Kevin Põdral Harju maakohtus kuulata karmi kohtuotsust.
4: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
5: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
3: Teel püsimiseks.
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita.
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi.
2: Kus ja millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
2: Aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
3: Paps, see on minu võistlus.
2: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee /soapboxrace.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
6: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba homme. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Rumeenia saadab drooni intsidendi tõttu Vene peakonsuli riigist välja. Euroopa Liit vabastab Ungarile 16 miljardit eurot. Eesti majandus kasvas esimeses kvartalis 2,4%. Öösel sajab Ida-Eestis üksikutes kohtades hoovihma. Sooja on 3-10 kraadi, aga Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti 0 kraadi olla. Homme sajab õhtupoole hoovihma, sooja tuleb kuni 21 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Rumeenia president teatas, et saadab pärast drooni kukkumist kortermajja riigist välja Musta mere ääres Konstantsa linnas resideeruva Venemaa peakonsuli ja sulgeb konsulaadi. Venemaa Föderatsiooni peakonsul kuulutati Rumeenias soovimatuks isikuks. Vene öise õhurünnaku ajal Ukraina vastu sisenes üks droon Rumeenia õhuruumi ja tabas Galatsi linnas kortermaja, puhkes tulekahju, kaks inimest said viga, hoonest evakueeriti 70 elanikku. Rünnaku mõistsid teravalt hukka nii NATO, Euroopa Liit kui ka Ühendkuningriik, samuti mitmed teised lääneriigid. Allianss lubab jätkata kaitse tugevdamist kõigi ohtude sealhulgas droonide vastu. Venemaa eitab seotust Rumeenia kortermaja tabanud drooniga. Välisministeeriumi teatel on väited Venemaa seotusest alusetud. Euroopa Liit vabastab Ungarile 16 miljardit eurot. Komisjoni president Ursula von der Leyen kohtus Brüsselis Ungari peaminister Peter Madjariga, kiitis esimesi edusamme reformide elluviimisel ja teatas otsusest vabastada Viktor Orbani valitsusajal külmutatud vahendid. Leedus toimub NATO parlamentaarse assamblee aasta istung. Tähelepanu keskmes on alliansi kollektiiv kaitse, kaitsekulude suurendamine, hübriidohtude vastased meetmed. Eesti delegatsiooni juht Raimond Kaljulaid ütles, et kohtumisel tuleb rõhutada ka Ukraina toetamise vajadust. Ta märkis, et Ukraina sõjas on toimunud pööre. Venemaa ei saa enam loota sellele, et aeg töötab nende kasuks ja sellest lähtudes on veelgi olulisem, et liikmesriigid ei vähendaks toetust Ukrainale, vaid vastupidi leiaksid võimalusi selle suurendamiseks. Statistika ameti täpsustatud andmetel kasvas Eesti majandus esimeses kvartalis 2,4%, mis on oluliselt kõrgem varasemast kiirhinnangust, mis pakkus kasvuks 1,3%. Piikpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul vedas kasvu eelkõige tööstus, mille kasv ulatus pea 7%-ni, samuti ehitus ja transport. Samas pidurdasid majandust info- ja sidevaldkond, kaubandus, majutus ja toitlustus. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla hinnangul põhineb kasv peamiselt sisemajanduse nõudlusel. Ta tõi välja, et eratarbimine kasvas aastaga 4,2% ja seda toetas nii suurem sissetulek, aktiivne jaekaubandus kui ka kinnisvaraturg. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern kinnitas, et Kersti Krahti, Hillar Tederi, Toomas Tamme ja Jüri Põllu süüdistusega seotud kriminaalasjas esitati kassatsioon riigikohtule. Perni sõnul taotleb prokuratuur riigikohtult seisukohta, kas kaks varasemat kohtuastet on tõendite hindamisel järginud kõiki senises kohtupraktikas aktsepteeritud põhimõtteid ja jõudnud süüdistatavate õigeks mõistmiseni põhjendatult või mitte. Samuti palutakse hinnata, kas ringkonna kohus on õigesti kohaldanud altkäemaksu andmise ja võtmise ning toimingu piirangu rikkumisega seotud karistusnorme. Kaitseliit lasi koostöös transpordiametiga õhku Virtsu tuletorni, mis oli muutunud varisemise ohtlikuks. Tuletorn valmis 1951. aastal ning tehniline ekspertiis näitas nüüd, et hoone konstruktsioon ei taga enam ohutust ega pikaajalist püsivust. Peagi algab uue tuletorni ehitus. Tööd peaksid lõppema juba tänavu oktoobris.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab üksikutes kohtades hoovihma, sooja on 3-10 kraadi, aga Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti 0 kraadi olla. Homme sajab õhtu poole kohati hoovihma, päeval on ilm muutliku pilvisusega või päikesepaisteline ja sooja homme 12-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 9 kraadi.

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba homme. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: täna Reporteris. 26-aastase narkoärimehe Kevin Põdra uimasti hangeldused lõpetas mullu oktoobris politsei püssikuul tema jalas.
1: See päris meeldiv ei ole.
0: Narkokogustega, mis mehe juurest kätte saadi, võinuks narko uima saata terve Tartu linna.
2: Tal olid osalduslikud sidemed kuritegelikus maailmas.
0: Täna tuli Kevin Põdral Harju maakohtus kuulata karmi kohtuotsust.
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
4: Öösel sajab üksikutes kohtades hoo vihma sooja on 3-10 kraadi, aga Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti 0 kraadi olla. Homme sajab õhtu poole kohati hoo vihma, päeval on ilm muutliku pilvisusega või päikesepaisteline ja sooja homme 12-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 9 kraadi.
5: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Elmari kuld.
1: Käed liibuvad kätele ja silmad viivitavad silmil. Nii algab me südamete lugu. On kuuvalune öö, heinamagus lõhn hõljub õhus. Mu vile on unarule jäätult maas ja su lillepärg on lõpetamata. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. See on andmise ja keelamise, ilmutamise ja taasvarjamise mäng. Mõned naeratused ja natuke argust ja pisut armsat kasutut tõrkumist. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. Ei mingit salandut teispool praegust, ei võimatu püüdlemist, ei varju veetluse taga, ei kobamist pimeduse põhjas. Piisab sellest, mida anname ja saame. Me pole pitsitanud rõõmu viimseni, et väänata välja temast valuviina. See armastus

0: Usalda armastust isegi siis, kui ta toob valu. Ära sule talle südant.
1: Oh hei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Süda on vaid selleks, et ta anda ära pisarais ja laulus, mu armi.
1: Oh hei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Rõõm on üürike otse kui kaste tilk. Naermise ajal ta sureb, aga valu on tugev ja põline. Lase valulik armastus olla valvel su silmis.

0: lõpeta siis viimane laul. Armastus sulagu mälestuseks ja valu lauludeks. Lõppegu lend läbi taeva tiibade kokkupanekuga pesa kohal. Olgu su käte viimane puudutus leebe nagu ööis.
1: Seisa paigal viivuks, oo ilus lõpp, ja ütle oma viimased sõnad vaikuses.
0: Kummardan su ees ja hoian kõrgel lampi, et valgustada sulle su teed.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Elmari kuld.

0: se tiipukine, kukekene, ue saatuttavaks Elmar, kus viika tahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.

Elmari Kuld.

see Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

Elmari kuld. Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.